Θα κάνω ένα δουλειά τσάμα χίδημα. Σα πάνε οι τσίβιες οι μάξεις. Ισάκ, σα πάνε οι τσίβιες οι μάξ. Ατσέ, σα πάνε οι τσίβιες οι μάξ. Αγιά τους κουχίλα, σα πάνε οι τσίβιες οι μάξ. Σα πέτς νάκ του πέτς οι μάξ οι πινουάν. Εσείς σετνή, σα πέτς νάκ του πέτς οι μάξ οι πινουάν. Nachtig mag geben Chorvenes kamek. Nachtig mag die Chorvenes. Der Kapniba? Konigas, aber jetzt ist deine Knie, du trägst die Mag. Ah, Allaha, mit Tund geschiss. Anna wird drin, Anna wird drin. Ach, und mir wird drin geschiss. Ich weiß nicht, bei Allah, in der Bohren, die Knie, die Bohren, die Knie, die Knie, die Knie, die Knie, die Los ojos son las ventanas del alma. Si no hubo la vitrín, no creo ni que usted está preocupado. Aquí pones cautir, preocupado, mentir, no zapta. La boca miente, los ojos dicen la verdad, que dijo un hijo Castillo. Pero no me cuenta nada, nada es mierda, nada es rumba que vino ni visimac. Pero sabanet y visimac jóvenes, sabanet y visimac, coja y chac, que es chavisa mac, no banca brecha bach, sin chosca chiva, coja y chacaja nabij, suiz mac, de jimunch cuya crecía la. Мочко я скетик, и муч, но мы не чуть дьосик, мочко рукой ха дьос калах. Махон. Мэн джав, тат мас нэм ха ави ламак, так чуть рпух на нем дьос. Мэн джав, тат нам наби ян джава. И там лочу пачру чи гис камак чу кумилас, махо кач акти дьос. Вен камас мчу пачру чи гис кимак, и кумхилас мнак и кола чу пачру чи дьос, махо как акти дьос. מחון כעת רבוקננים חדיוס חקיר כמה כאן שבני צ'ופצנים מחון הוראת אי מחון הוצק את הרבוקננים דיוס חרבוקננים דיוס נוצק חן חידה ספיל כמה ונם תחקיר כמה כאן כתשוות חדיוס חה חדיוס מס ננם כתשוות פיל כמה כאן Het gaat tot kiezen die krijg naar op een ava. Ga abisa maakt het. Shabani is abisa maak. Abnam prekom. Abnam najiban. Baksen bij iba wat weten bij mijn abisa maak. Als ik het kiezen maak, najiban abir maak. Moet kind dan. Ook al. Spiel kan in zo'n tuk-tuk. Tel ook al het pap, zie je dat ik op een steek, ook een braak, een schabarkje, maar wat klinkt dan? Rujon ook het dat achtokjona, iets gaat die ons achtokjona. Achokba, een kokwin en kamal, zie je in de kabir. Shut up. Nanagala, be een nieuw strafje, Ilia. Die bist ook in China, maar geef ook een natje, de panzer al geef ook. Shabani cha avis amak abenon kana Shabani avis amak kamekra Monak chwach divas Dios rohon katrukoy In el kwenan katrukoy Ni arihin katrukoy ha Dios Pero shaka lan vis am pedra cha Arrepiéntanse Y conviertan Ah, ya me chkik tu cara Me chkik
Higto ka na kinakiusan niyo.